Sungai Merah atau Sungai Kızılırmak yang dahulunya mengalir deras tanpa sekatan empangan merupakan sungai terpanjang di Turkiye, memberi kehidupan kepada tanah subur di Anatolia Tengah dan mengalir terus ke laut. Selain panjangnya, lembangan seluas 75,000 km persegi menjadikannya sebuah sungai yang hebat. Delta Kızılırmak merupakan salah satu ekosistem semula jadi terpenting di Turkiye, menjadi habitat kepada ratusan spesies hidupan. Dengan legenda, lagu rakyat, dan peranannya dalam sejarah, Kızılırmak telah meninggalkan jejak mendalam sepanjang zaman. Dari istana ke jambatan hingga makam batu purba, kesan tamadun terdahulu masih menarik minat ramai di sepanjang sungai ini. Sejak zaman purba, Kızılırmak merupakan salah satu sungai utama Anatolia. Ia menjadi saksi kepada pembentukan penempatan manusia, pertempuran, perniagaan dan penentuan sempadan kerajaan. Sejarawan terkenal Herodotus dan ahli geografi Strabo menggunakan sungai Kızılırmak untuk menentukan sempadan Asia Minor atau Anatolia Kecil. Pada zaman dahulu, ketika konsep sempadan politik belum terwujud, geografi seperti gunung, sungai dan laut yang menentukan wilayah. Nama Kızılırmak diberikan kerana tanah di dasarnya kaya dengan tanah liat merah. Ia berasal daripada perkataan Turkiye, Kızıl yang bermakna merah dan